Ia nan raki e isa rau ti chisunga e na mataka vina ka e ndai ndai. Ia na mataka vina ni kua na domo ibiti e serne e rokoba kanto kati kona lau ningele e ndambutu ka senta sa lewena tiko e nangau nongo. E nda wakana no mirakina na kena matua era samba leani oire era sembula tiko ke ira na kena kawa tamata. Waya nga oira na itu ke nivanua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka vina ni kua nda wakana no mirakina lebu ni toko ni tiko na nonda ngau na vina Congo, toko ni tiko mina Liverpool City Church. Da bawa bini binaki na buana ramani tal talangase ni bal ni loto ya tal tal chu bal batu maka kina we ya Pastor William bal batu kerto na tal tal we buke Pastor Jeff Jones Pastor Ruby Jones Pastor Leske Pastor Tonga bawa bini binaki tiki tuhani na buku ni ya namu do mata bu vale vaklo na kena toko ni tiko na nanda ngau na bina Congo roti kina iwe kenda menda we ya Rongo din damu tiko, ena bata-bata ni venga raviongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 ni ndomu ibiti eserne ena vibaru wa ito doko. Ia ena buku ni soklo ena singa ni mataka erto sabi sura titiko eni na Liverpool City Church. Dina nga ninda sabaka nanda kuendo na singa tambung bimbio ena nanrabaka na numina tamanda. Ia erto sabi sura titali tiko ngayani ena buku ni soklo ena singa ni mataka. Teka buti kono rito vinga ravi ena tini na kaloko ena mataka leila ni mataka. Ka toka na noro tu wali ni lotu ena 285 Big Street e Liverpool. Siang ni rao ni kota lata na noro tu wali ni lotu ngombe lata ni toka bimba senga kena park lebu sena wali ni mbula lebu e Liverpool. E rao rao talangana kena lakovi se kena tomba letaki ni toka wala katanga na benua ere nangun sal ni vila koyaki oya na tere ni vata kena mbasi. Ngole ani kalaki Sema ya nikirito na Liverpool City Church ena buku ni sokalo ni bengarabi ena singa ni mataka. Ia nda siti ko nga ena Liverpool City Church o ya. Ena singa binangani kuwa sana bimbiti ko kina na iturangan na maramani talangasi ni waliloto Liverpool City Church talatala chiu vale batu. Mesa ngole tiko ya ni ena buku ni ngole ngole I Canada. Wakadibaka tiko manda ya ni ena vida na vula saoti. Ena buku ni lako la Congo. Ia nda saya dhoma mai na bula e dhaka kina na veisu reti ongo. Ena buku ni lako lako I Canada. Ena ndo na conference kana laki baka e dhuri tiko kina. Kaya dhana tiko na Women's Global Conference. Sona mata ila olawa era sana mbiu ni kuwa. Vili uteki tiko kina na taltala ni valilotu ni Liverpool City Church. Taltala chiu vale batu. Erto sana mbiu tiko ena mataka lele ni kuwa ena vimama ni dhiwa. Kana sotale na ila olawa erteu nangai ngole ena vida na singa satu ongo e matanda. Yenta baka minu minakabaka lewe kim do natin kandua na marama do sa lave linga mendo toko na tiko na buku ni lakola Congo ena vesureti ni Global Network wakakina vesureti ni Liverpool City Church. Ka rao tiko kina ni todoko tiko na ilako lako ena singa binak ni kuwa kena vay singa sato imatanda vay kimundo na leti ni kanduan do sa ngole ngore ena ilako lako I Canada. Ena mataka binaka ninda. Ia tal-tala chuba labatu kena no matatimi ena buku ni ngole ngole ena singa binaka ni kuwa sabak ni nui binaka tiko ya ni wikimu do todoko sara. Oya na Liverpool City Church toko na tiko na ilako lako oya. Ena mataka vinaka indende. Kwa ni ngwele dhaba, singa ni mataka, singa ni vingarabi, ni sokalo, visureti tiko ena Liverpool City Church. Ngwele ya ni kalakin duwa bata kirito. Kyo tiko mawali bangande, ena ngwene vinaka ni kuwa, o bangarati ko en dona bali nilotu molako kina, Liverpool City Church, sa visureti tiko ya ni. Kyo tiko baka boli boli ti Liverpool, ngwele ya ni. Kalaki ndua bata ni kerto na Liverpool City Church ena buku ni sokalo ena singa ni mataka na nortobal ni loto tale etiko ena ndua walu lima Big Street e Liverpool. Oya na Liverpool City Church etoko na tiko na nonda ngauna vina Congo ni ndomo ibiti eserne ena vibaro wai taudoko. Dolara rambata le tunga vike muni na vimata loto tale so vike muni na tamata ya handua vikambani dolara rambata le tunga vike muni ena buku ni wei sureti sena wei tokoni wei retou na Liverpool City Church ena kena tokoni na nonda ngau na vina Congo ni wei wakayan rati ena wei matakalelai ena vosa ni kalou oya nandomu ibiti eserene ena Radio 2 Triple FM 98.5 au do wei ngarabiti koya ni kina ya
Cerongo, da sana nu mito dok talemanta vekim nino se amati kome nei vola mata, vekim do me merika u kila sa vim mani dua tingor me keri. Haleluya, eh? Tal tala ile rahula, na vale vuna se amati kome ai tal tala inoke vina vale vuna se amati kome ai ena mataka vinaka e dendai. Na cerongo, da sana nu mito dok talemanta kina ena mataka vinaka nikua.

Iona sero ya usana mai ya vaka mwade tiu kina iwe kia ndai na mataka vina kawende ndai. Me wakane sa tumbuki kia nda kosa koto kwa ngauna na mataka vina kanikua. Liverpool City Church vina kasara waka lemu na kia na toko ni tiko na nonda ngauna vina ka ongo. Roti kina iwe kia nda menda veru ngodi ndamu tiko na patapata ni vinga ravi ongo. Sa waka vina kataki tiko ya ni waka lemu. Iwe kia muni tal

Church. Nak sarwa kalibu, enam mata kami nak. Ini dah. Ia begini mana saya mesti kau main ni bola mata. Nak sarwa kalibu nanti nama kimi. Enam buku ni pengen kerabu nanti singa bang ruai yang dah ini. Usah bang nuni pengen kasih bayar ni nanti na. Singa pengen kerabu nanti singa ni pengen kerabu yang dah ini. Begini mana itu untuk sarwa enam. Na lube biti oni siyama tiko maya na mataka vinaka nikuwa. Yabe kia mni na siyama tiko maya na sali ni kakambura kiongo na bunoza wangao siyama tiko maikina. Au sa nabaka mwade tiko ya ni yabe kia mni ya na mataka vinaka indi ndaye. Minaba lewa nandao siyama tiko maya na mataka vinaka nikuwa. Minaba lewa na itukutuku ebaka utiko maya menda mayroongo za bata tiko. Seda baya za tiko maya na yasa nikoro enda baka itiko tiko kina ongori. Singa ni sakalao na singa ni mataka. Ngoliani dhuruma ni ndona vali ni lotu. Weisureti tiko ya ni na New Way Fellowship SRNE. Ena buku ni bengkara bina singa ni mataka. Ngoliani kalakin dua batai ni kerto. Ena buku ni bengkara bina dua tiko na nortu bulangi. Ena singa ni mataka. Ya, usama ya laike. Meza wana madhawa katumai. Menda nangai berongo di ndomo tali tiko kina. Ngonga wabiniana na mni ndo ni bengkara bina. Ndomo ibiti SRNE ni mwade manda. Ravi, ni tomo ibiti eserne ni mwa demanda.